0: найгласніше,
1: найбільше,
0: найбільше,
1: найбільш ексклюзивно,
0: найбільш єсинсько.
1: Ми смо Саломон.
2: Pensate che moriria.

0: Найбільше.
1: Найбільше.
0: Найбільше.
1: Найбільш ексклюзивно.
0: Найбільше синсько.
1: Місмо Саломон.